0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Augustior, teda Julior, Rádio...